प्रवहितानि शवानि च अन्वेषयन्ति। दक्षिणपश्चिम चीनदेशे एकदशांशोत्तर पञ्च तीव्रतायुक्तस्य भूकम्पस्यानन्तरम् अधिकारिणः अष्टशततोप्यधिकान् जनान् प्रभावितमण्डलेभ्यः निष्कासयन् नूतनाः सञ्चेतनाः च दत्तवन्तः, येन इतोपि जलाप्लावनस्य आशंका वर्धिता। भारतेन प्रमुखम् उद्धारकार्यम् उपशमनकार्यं च समारब्धम्। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् बुधवासरे आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं 20-300 यावत् भारतीयाः नागरिकाः सम्पर्कहीनाः सन्ति अथवा लुप्ताः सन्ति इति कथ्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अन्यराष्ट्राणां भारतीयमूलनिवासिनः प्रायः 100 यावत् जनाः अपि सम्पर्करहितरूपेण एव तिष्ठन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीजायसवालः अवदत् यत् त्रिशूली वन जलविद्युत् परियोजनायां कार्यं कुर्वन्तः 63 भारतीयाः नागरिकाः प्रभावितक्षेत्रात् रक्षिताः। श्रीजायसवालः प्रसारमाध्यमैः सूचितवान् यत् जलाप्लावितक्षेत्रात् काठमाण्डुनगरं प्राप्तवन्तः तमिलनाडुराज्यात् 21 भारतीयाः नागरिकाः ह्यः नवदिल्ल्याम् आगतवन्तः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां नेपालदेशात् विमोचितान् तमिलनाडुराज्यस्य 21 तीर्थयात्रिभिः सह मिलितवान्। पश्चात् प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सः नेपालसर्वकारस्य तस्य सेनायाः च उद्धारप्रयासानां कृते धन्यवादं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य द्विदिवसीय उज्बेकिस्तानदेशस्य यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शवकत मिर्जियोयेव इत्यस्यामन्त्रणे ताशकन्दनगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिकसहमतिम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्यारभ्य तमिलनाडु कर्णाटक केरल लक्षद्वीपराज्यानां त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः शिक्षा जनसेवा सांस्कृतिकपरम्परा उद्योग शैक्षणिक सहयोग मत्स्यपालनादि प्रमुख सार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य ईरोडनगरे कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट इत्यस्य संस्थापक दिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेंगलुरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडे वर्यस्य शतवार्षिक समारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य वेलावन सेंथिल कुमारः गतरात्रौ निर्णायक स्पर्धायां वलाज्स फार्कस इत्यमुं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य बुडापेस्ट ओपन कॉपर टूर इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।

0: अष्टचत्वारिंशत् शवाः अधिगताः। एतदतिरिच्य बहुषु क्षेत्रेषु बहवः मृतावशेषाः सम्प्राप्ताः। हिमालयीय क्षेत्रे प्रभावितेषु जनपदेषु साहाय्योद्धार कार्याणि द्रुतगत्या प्रचलन्ति। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् विंशत्युत्तर त्रिंशत् भारतीय नागरिकाः साम्प्रतमपि विलुप्ताः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह संलपन् प्रोक्तवान् यत् भारतीय मूलस्य आहत्य शताधिकाः जनाः अधुना अपि सम्पर्कविहीनाः सन्ति। अत्रान्तरे नेपाल प्राधिकरणेन ऊनत्रिंशदुत्तर द्विशत अज्ञात शवाः अपि अधिगताः। चितवान जनपदे चिकित्सालये उपचाराधीनाः व्रणिताः जनाः उपचारे समस्याः सम्मुखीकुर्वन्ति। नेपालदेशस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः अद्य भारतीय राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुं प्रति कृतज्ञतां ज्ञापितवान्। नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलप्रवाहे शतशः जनाः मृताः, व्यापकः विनाशः च जातः। अस्मिन् समये भारतीय प्रशासनद्वारा प्रदत्तायै सहायतायै समर्थनाय च पौडेलवर्येण धन्यवादः प्रकटितः। असौ बुधवासरे सञ्जाते अस्मिन् जलाप्लावे भारतीय जनानां मृत्योः विषयेऽपि शोकम् अभिव्यक्तवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाणीतः स्वीये मन की बात इति मासिक कार्यक्रमे भारतीयैः सह स्वोद्गारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमस्य अस्य इदं सप्तत्रिंशदुत्तर शततमं संस्करणं विद्यते। कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाणी दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु सम्प्रसार्यते। एतदतिरिच्य यूट्यूब, डीडी न्यूज, सूचना प्रसारण मन्त्रालये सर्वत्र अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। शिकागो नगरे आयोजिते बिजनेस राउण्ड टेबल सम्मेलने वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् न्यगादीत् यत् भारतस्य आर्थिक प्रगतिः, कुशल जनशक्तिः, आधुनिक संरचना च वैश्विक निवेशकान् आकर्षयन्ति। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतं न केवलं व्यापारस्थलम् अपि तु जगति उत्पादन प्रदानस्य विशाल केन्द्रमस्ति। वित्तमन्त्री आत्मनिर्भर भारतं तथा IDEX सदृशानाम् उपक्रमाणाम् उल्लेखं कुर्वती उक्तवती यत् भारतं ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली इत्यादीनाम् आधुनिक प्रौद्योगिकीनां क्षेत्रे स्वदेशी सामर्थ्यं वर्धयति। सा वैश्विक निवेशकान् सह विकासाय सह उत्पादनाय च आमन्त्रितवती। भारतं केवलं सेव्य विपणिरूपेण न दृष्ट्वा अपितु विश्वनिर्माणस्य मञ्चरूपेण स्वीकर्तुं सा निवेदयत्। अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण वेनेजुएला देशेन साकं बृहत्तम तैल सन्धेः घोषणा विहितास्ति। वेनेजुएला देशेन साकं अस्मात् सन्धेः अमेरिका देशः 65 अर्बुद बैरलतः अधिक असंशोधित तैल भण्डारणे नियन्त्रणं स्थापयिष्यति। ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेशियन प्रावोचत् यत् तेहरान नगरात् अमेरिका देशेन सह कूटनीतिक वार्तायै द्वारम् उद्घाटितमस्ति। तथापि वाशिंगटन प्रशासनं प्रति सावधानता अपि परिपालनीयास्ति। तेनोक्तं यत् यदि अमेरिका देशः सन्धिनिष्ठां दर्शयति तर्हि ईरानः अपि स्वप्रतिबद्धतां परिपालयिष्यति। एकस्मिन् दूरदर्शन साक्षात्कारे पेजेशियन इत्यनेन प्रोक्तं यत् कूटनीतिक प्रयत्नाः जूनमासे हस्ताक्षरितस्य शान्ति सहमतिपत्रस्य पुनः सक्रियीकरणे केन्द्रिताः भवितुं शक्नुवन्ति। तेन उल्लिखितं यत् अस्य सन्धेः क्रियान्वयनकाले ईरानेन 90 मिलियन बैरल मितं खनिज तैलं निर्यातितम् अपरे सन्देशे ईरानस्य सर्वोच्च नेत्रा मुजतबा खामेनेई इत्यनेन देशस्य आर्थिक जीविकोपार्जन संकटेभ्यः मुद्रास्फीतेः वित्त्याभाव समस्यायाः अथ विपणि मूल्य नियन्त्रणस्य च गभीर समाधानाय आह्वानं विहितम्। असौ स्वदेशी उत्पादनस्य प्रोत्साहनं कुर्वन् आवश्यकतानुसारेण आयातस्य विवेकपूर्ण उपयोगाय बलम् अयच्छत्। ऋतु विज्ञान विभागेन ओडिशायाम् आगामी सोमवासरं यावत् भीषणातिभीषण वृष्टेः नारंग संचेतना प्रसारिता। भीषण वृष्टेः कारणात् बिहार, पश्चिम बंगालः, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़स्य च बहुषु क्षेत्रेषु वृष्टिः संभाव्यते। आगामी द्वित्री दिवसेषु भीषण वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन सूचितम्। भारतस्य महान्तं क्रीडानायकं हॉकी प्रवीणं मेजर ध्यानचन्दवर्यं संस्मर्तुं तस्य जन्मजयन्त्याम् अद्य समग्रे देशे राष्ट्रिय क्रीडा दिवसः सौल्लासेन आयोज्यते। एषः दिवसः भारतस्य समृद्धं क्रीडा वैभवं दर्शयति, जनसामान्यं च स्वदैनिक जीवनस्य नियमित भागरूपेण क्रीडाः अंगीकर्तुं प्रेरयति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेजर ध्यानचंद वर्याय भावांजलिं समर्पयन् अवदत् यत् हॉकी क्षेत्रे तस्य अतुलनीयं योगदानं सर्वदा राष्ट्राय प्रेरणास्रोतः स्थापयिष्यति। इति वार्ताः।
1: इनि प्रादेशिक वार्तकल् केल्काम्।
2: വളരാൻ തയ്യാറാണോ? ഉയരാൻ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കൂ. 85% വരെ LTVയോടെ മണപ്പുറം IGL ഗോൾഡ് ലോണിലൂടെ ഫണ്ടുകൾ നേടുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്.
3: നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം 5 കോടി രൂപ വരെയുള്ള ലോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരൂ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരൂ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്താൻ മണപ്പുറം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
2: മണപ്പുറം ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, മേക്ക് ലൈഫ് ഈസി. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800 420 2233.